0: ẹyin ọlọrun ti ki dalẹ ma jẹmu laaro yi.
1: Hallelujah.
0: O le mi o pa yin mo ni pipi okan eni to